0: et le respect des restrictions. Ensemble, préservons notre eau.
1: Ici Armorique.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur. Sulguela Bende.
3: Agar blija dur vraiment en abad en naz zul gwell abemde bemorij la ou isi armorik dave a gant gweltaz a de mon ramad gweltaz
4: Me ya mon ramad deza henta
3: Bon trugare dave deux deux an anet, ato
4: Ya, ato, ya, ato, ya Mais bon, un temps freskor yon en amzor brem
3: Gweltaz korner astrolad deve, korner gweltaz a deux, a korner astrolad breton Astrolad kenstrol, pe astrolad davad breton
4: Deux dave za astrolad davad Kemeret en eus un temps amzor hag rede an avez ou dans du Benfintro. Zoken ma zeus ar yul e penkenta evit sevel un drabenak, me rede an avezou dans du a gouzout petra hel e zenem aotrea dober e gurion ez rag e penkenta un tamm diez rag ouz penze evit un me hag a zeu deus an diavez rag ez eus kervegan deus un tu e na honet hag digrez deus un tu al e raon. Me oa et tre ket e tre an daou me ne oant ke sur e oa tu din da gemer Urwish war al loren da gomz, da vat, hag tamm a tamm, mais vezo muur en o pleut, hag guere.
3: Setu rede distrae a dare, evit ar re, hag jilao a radio isi ar morek, evit ar re nant vefen, ket an istor kroget, pen kentabl a vechou Dovilugen, et Dovilugen...
4: Dovilugen, hag ouz penze, eben, just, da la rede a henkiz an eus gret an abaden gentan, gant trichan an torkan den, pez oa un tamm di hotos, evit ar strolet ne oa dans la maison tant mes bêtes goûter ur chomaden aïe ur pemsectes varler pe ur sun vez varler nous on kemi récemment covid hag bezewa dija pem abaden hag awa rak treset
3: zo
4: ben nulet nemen matese an ini divean e brest rak son etoneuse e ar gabusinet
3: e ar gabusinet pa la randat hag l'air braz diven
4: me pepez oa tremenet matre pa neus gret an traou me guire se zo a daouz da ze on eus kendal ret a daouz ive evit rak trez gant kemen adut war al loren are ar zo un tom ar benigourian war an traze ala gant kemen adut pa vezgre ter pidir abaden a pem abaden dar muia a gachu me evit omni ne kemos kendal het ebet a meur muia a berz zo gret gant ar strolat
3: deus ur enstrol et tremenet dave a ur strolat davad bez ebet ur bladen un eil hag a zo pa oez be a embornet dou an ved ar bladen ze gant tonio an ved zonet gant ramoneur de minir Dropkick Murphys SDC Pogs med kan a wedou neveye a te neus Jouez peus bezavet un an en brezonek.
4: Ya skribet meus un drabenak a zo an vet an an la gevret. Or gant a wenik simple a war, hag eblujin me kal sekwer yon e, me o la hout daoust an dizavel derioù etre an dut, rede son jol beza a gevret. Dar mare l'er ma vez ranet ma ar gevret digez. Rede son jol e homo sapiens an eus trezet ar c'hant vejou, o c'hoar ya strol. Hag ive, ur sort skeden evit pez a vevon ni bar strolat quand traou quand tu disavel quand ar blazous ou disavel et qu'aver ar zonere sa evidare un tom yaou encore gedan de me a zo techet meilleur troet varzu ar metal be me war me hag a kouskoude e reom ur gandawen vel anno la gevret a pezo mat ba anno la gevret ive si kouret an ben gand merhet e mezi a zo da gand a gandim hag ive e zeus loden bignou braz krouet gand anto maslin hag a zo da zahentan
3: Non, la guevre est d'avoir gila ou en oué. Ma peçon, gueltaza de astrolada breton à radion. Arblijadur d'avea ganeum en abaden zulguel abemde en a la guevre du su par ici armorique.